0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjøra tað. 340 hestar, 550 km per løgi, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Range Rovers, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir el, so gjøra tað skifta. Komu hikka eitt tíma um tjá Range Rovers. Vit veit að 20 ára garanti ella upp til 1 million km garanti upp á allar elbilar. Tú þeir ein Toyota.
2: Hánar Handverskarafélag innskjur öllum fyrir að fæltu og að gáa álásöku.
3: Byggma Balslöf innskjur öllum og að gáa álásöku.
4: Ræðin fyrir fæstlutrygg innskjur öllum og að gáa álásöku. Kæra varlega.
5: Frost innskjur öllum og að gáa álásöku. Frost tykkar að góðkjöndi el og köluveitar síðan 2008.
4: Atlantic Airways innskjur öllum föringum og öllum vítjandi en að flikkvandi álásöku. Atlantic Airways.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunnaði om treidnar á fd.fo.
1: Atlantic Airways innsi öllum föringum og öllum vitjandi en að flikvandi ólasögum. Atlantic Airways.
2: PM Plus innsi fyrja fölkja en að framjúr gæva ólasögum.
3: Ettur lønar grunnurinn Lúsversk innsir öllun en að gæva og trygga ólasögu.
4: Hálsuhjálpara fela fyrja innsir öllun límusvinnun og öllum fyrja fölkja annars en að gæva ólasögu. Hálsuhjálpara fela fyrja.

0: Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og húnalíga Ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagsskapin og Ólasöku sánast við öll. Góða Ólasöku.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og húnalega ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og ólasöku sánast við öll. Góða ólasöku.
1: Svona appin hefur nega til öll. Svona pluss hefur eitt lítið sem du meira. Svona pluss. Eitt lítið pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundið til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: tonight, oh yeah. Les Mayra og Kåbær.fo.
1: Havnar Handverskarafela innskjur öllum farja fölkju og enn að gaua Ólafsöku.
2: Dekksendri innskjur öllum enn sjóttan og gauan túr á Ólafsöku.
3: Ólafsökan í hóndun og við hér á FM8 við innskjur öllum okkar að lústarun enn að sér að gaua Ólafsöku.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hónalega ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og ólasöku sánast við öll. Góða ólasöku.
1: Kvikkökar, bægjverðisu og kladdaskap frá ætjunum. Knæsandabúlut, flott og gott. Raun allt í okkur fyrst. Ætjunum.

0: Frost ynskjer öllun ena góa ólasök. Frost tykkar góðkjendi el- og kölaveitar síðan 2001.
1: Málarmarsarinn Ransin Napoleon Djurros ynskjer öllun ena góa ólasök.
2: Hölsuröktarfélagi ynskjer öllun föringun, limonsvinun og samstarfsfélagun ena góa ólasök.
3: Jusk Fyrjar ynskjer öllun fyrjafolki ena góa ólasök. Jusk Fyrjar.
0: Frá Krastein. Við ynskja starfsfólki, viðskiptafólki og öllu föringun annars eina fram úr góa ólasök. Krastein.
4: Ólasökubuffeten á Hotel Hafnia vera panorama 28. og 29. júli her við borraja við góan úrvali av kjöti, sjógæti, salati, umframt suppe og føroyskum mati. Eisini vera okkurt gott om anna. Eitt særligt úrval vera til børnini. Kom og njóð góða útsýni yfir havnina á Sattihatt og Hotel Hafnia á Ólasöku. Les meira á hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og húnalega ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og ólasöku sánast við öll. Góða ólasöku.
1: Frá kommunale brennistöinu. Við spyrja hvert skal við komuna?
2: Du sýr komur kona allt. Du sýr það taka allan lörst, men nei.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og húnalega ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og ólasöku sánast við öll. Góða ólasöku.
1: Frá kommunale brennstöyni. Við spyrja hvert skal við komuna.
2: Du sýr komur kona allt. Du sýr það taka allan lörst, men nei.